Schampot en friske gej. Det bor så jeg ikke har utgitt i den øyets syn. Om da det gir hver bora under nimmer væsikken. Hei hella ut til kvålkast, en krøtsje full med bier. Hei søy på sille bråste, utviver en bestier. Hva det takk om springer sølv. Ikke har det vært nok noen. Orol der stå kom stref stå en friske borsjon. I for et vørk, i for det ville, er det vært sin ord. I for et vørk, i for det ville, er det vært sin ord. I for et vørk, i for det ville, er det vært sin ord.